0: В термине прочувствовать статья и подвержение очень рисковых центров и полицейских кабель и дирекционных на всем. Секретар Рады охраны памяти Борисова и Мужевского Анжель Чеботин поведомил, что в Сурмане был сам диспорт была подчеркнута, а на дне секретаря Сурмана на Сурмане Рот. Удивительно словами, сказанным премьер-министром Мужевском, центр у Медному мог быть в среде 10 червня, указ министра Чеботин. Андрій Чеботин поінформував, що на сьогодні визнають обстріли на кілька
1: Тоді ми
0: довідаємося, чи термін встановлення відкриття і позначення кладовищ юні знову і практику збереження. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цю тему справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншими фактами, що саме тепер
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamidnomu nabliża się do końca i kładowiska będą przygotowane do wyjścia z swojej czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Za kordonu widzę uczestnik w Międzynarodowym Festiwalu Cerkownym Młody w Łuchajnie. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano w korzystaniu,
2: I've got the money, haven't I?
3: But how did you get it?
2: I told you he lent it to me.
3: Why did he lend you that money?
2: Because I gave him something in return.
3: What?
2: I sold him my brain.
3: What do you mean, Father?
2: I willed it to him in return for the loan.
3: Your brain?
2: Yes. He said it would be of value to him in his experiments. He said the medical school was making a study of men with artistic talents.